0: Srbiju, da je Ivan Čolović objavio u svojoj ediciji 20. vek. Ona se, ajde pojednostavljeno kažem, bavi zapadnim predstavama i predrasudama o istoku, odnosno o orijentu. Pa evo za početak da te pitam, zašto ste odabrali ovaj naslov i Edvarda Sajda za background festivala?
1: Puno je tu veza. Osnovna veza je ta globalna promjena, da tako kažemo, nešto što primećujem još godinama, i moram reći da nismo ni znali da ćemo biti tako aktualni, jer mi smo tu temu odredili još krajem prošle godine, a svi znamo što se sad, kakva su žarišta otvorena nova na istoku. Vezali smo to i za činjenicu da su i Edward Said i naš pisac Fulvio Tomica, po kome se naša manifestacija i zove, u stvari rođeni iste godine, znači radi se o vršnjacima, 1935. godina je u pitanju. I oba dvojica imaju taj lom, da kažemo tako, ali onaj hladnoratovski zapada i istoka u sebi, u svojim životnim trajektorijama. A Edward Said, naravno, ne treba okolišati, nam je zato bitan jer je Palestinac porijeklom, i time smo i tu temu aktualizirali, i to bili su tu zaista, i recimo moram spomenuti slovenskog praktično ratnog raportera Boštjana Videmšeka, koji nam je sa terena govori neke nove činjenice o tome. Tako da Said u stvari sada, koliko god da je aktualan, naravno zbog orientalizma, je u stvari aktualan i kao dobar znalac i velik, da kažem, produktivan pisac o toj tematici. To je ta globalna razina. Lokalna razina je možda je lakše objasniti, naravno, da Talijani, da smo Talijanima, da kažem, mi slavenski svijet, onaj istočni, često problematični i stereotipizirani svijet, i moram reći odmah tu, ja odmah referiram, pošto sam imao prilike slušati sve referate na simpoziju, bio je fenomenalan talijanski pisac koji smo zaista sretni da je bio kod nas, Diego Marani, koji stvari najviše radi u Briselu na tim pitanjima pogranične jezika, a koji nas je upozorio da olako venecijansku baštinu tretiramo kao samo kulturno blago, a ne i kao oblik, recimo, kolonizacije orientalizma, tako da je lijepo bilo to čuto od talijanskog intelektualca. A isto, naravno, Slovencima dobro znate roman Gorana Vojnovića o južnjacima, o čefurima, to je ta stereotipizacija koja je vrlo živa, naravno, u Sloveniji, a o Hrvatima da ne pričamo i njihovom odnosu prema Bliskom istoku, onom najbližem.
0: Da, svaka zemlja ima svoj istok.
1: E, baš to.
0: Bio bliži.
1: Ovdje je zanimljivo, moram samo reći, da. Evo, prosti, dok smo na tome, mi smo u stvari promovirali u okviru toga, naime, Gradska knjižica Umak, koja je glavni organizator hrvatskog dijela programa, svake dvije godine izda novi prevod Fulvija Tomice, i ove godine smo, što se nas tiče, izdali zaista jednu od najvažnijih knjiga koja se manje spominje, s obzirom na veliki opus Fulvija Tomice, to je Stablo snova, koji bi upravo bio roman koji bi izuzetno bio interesantan upravo i slušateljima, da tako kaže, Beogradskog radija. Naime, upravo u tom romanu alter ego, recimo tako, to je Fulvija Tomice, koji se zove Stefano Marković, sjeda u vlak i ide za Beograd. Taj vlak je Orient Express. I on u Beogradu događa ključni moment povijesni za povijest ovoga kraja, to je 1954. donošenje Londonskog memoranduma i povlačenja granice. Naime, podsjećam da je ono što je obilježilo put Fulvija Tomice je upravo na slobodni teritorij Trsta, znači drugi svjetski rat, i što se događa s tim malim našim krajem koji je upravo između Trsta, Kopra i Umaga, one podjele zona A, zona B, ta dugotrajna kriza u kojem se možda po prvi put u Europi očitovao hladni rat. I upravo tu vijest da njegov kraj pripada Jugoslaviji, on, taj junak, dočekuje u Beogradu. Tako da puno, puno već u tom romanu smo našli referenci.
0: Da, evo sad si me zaintrigirao. Evo sad kad pominjemo Forum Tomica, ovogodišnji program i učesnike, ja mogu pomenem neke regionalne iz ugla ove emisije, budući da su neki od njih bili gosti ove emisije, kao što recimo Alida Bremer, dugo godina prevoditeljka sa nemačkog na nemački jezik, posljednjih, ja mislim, 5-6 ili više godina i sama prozna autorka, pa onda Andrej Nikolidis iz Crne Gore, Ahmed Burić iz Sarajeva, Lidija Dimkovska, makedonska autorka koja više od 20 godina živi u Ljubljani, Anja Zagolob, njena koleginica isto iz Ljubljane, iz Srbije, Sabolč, Tolna i Subotice, Iva Kosmos, koja je i novinarka i naučna istraživačica iz Slovenije, koja je doktorirala u Zagrebu i tako dalje. Ali evo, ti si pomenuo neke od italijanskih, meni su, moram da priznam, eto i to i slabije pratim zbog emisije ovako, neke italijanske, ali u slobodnom po meni još neke autori, eventualno programe koji su se istakli ove godine.
1: Da, naravno, teško je pobrojati te sve simpozite i mi kada imamo tiskovne konferencije, pokušavam se da kažem disciplinirati, ali bi naradi od svakome pričali desetak minuta. Zaista već iz ovoga što si rekao, ja bi samo neke, ajde ovako, zajedničke karakteristike koje su i oni sami isticali. To je činjenica da smo i pozvali pisce, intelektualce, koji jednako tako imaju složen, možemo reći, identitet i koji se odupiru tim nacionalnim uvrštavanjima. I sama Lida Bremer izvrsno istakla da, odmah preporučujem još jednu knjigu, to je tako kad se razgovara sa bibliotekarom, znači ona je rekla, istakla da u stvari je jako bitna autobiografska podloga orientalizma Eduarda Saida, njegova knjiga Nepripadanje, izvrsna autobiografska knjiga sa izvrsnim naslovom. I upravo je to neki zajednički, naravno, moment koji povezuje mnoge od tih intelektualaca koji su bili. Možda evo da izdvojim ovdje od spomenutih manje poznatu Ivu Kosmos, a koja uskoro će biti, nadam se, vrlo čitana. Naime, opet bitno, mislim, i za vaše slušatelje, naime, ona je doktorirala na post-jugoslavenskoj literarnoj emigraciji, recimo tako, i tri imena je uzela u fokus, Davida Albaharija, Ugrešićku i Aleksandra Hemona.
0: Da.
1: I pri tome, ono što je zanimljivo, ona je se time bavila na američkom sveučilištu i knjiga je izuzeta, mislim da je dosta retko tako djelo, jer ona u stvari uspoređuje razlike na koji način funkcionira američka književna scena, američko tržište knjiga i evropsko, i na koji način su se ta tri naša, naravno, velika književna imena u stvari nosili sa svojom vidljivošću i na toj sceni. To će izdati ove godine Meander Media, ugledna davačka kuća koju uređuje Branko Čegec. Tako da evo, a Iva Kosmos u stvari je istraživač koja sada se bavi opet jednom drugom temom koja je nama bila jako aktualna. Ona istražuje jugoslavenske putopise po takozvanom trećem svijetu. Znači, to je to razdoblje nesvrstanih. I imam, znači, složili su ona i kolega bibliografiju od više od 250 naslova, i to samo knjiga, a još tu naravno ulaze članci novine. Ono što je ona istakla u stvari da se taj postkolonijalni pristup, za kojeg se, recimo tako, utemeljitelj smatra Eduard Said, od nas u stvari razvija upravo kroz te putopise i zaista su, naravno, ono što je ona izvredno rekla, odbačeno znanje, jedno od odbačenih jugoslavenskih znanja, kojima, evo, zahvaljujući njenim istraživanjima, njenog tima, ćemo, nadamo se, više saznati.
0: Čuli ste prvi deo razgovora sa Nevenom Šumovićem, jednim od organizatora i urednika 27. foruma Tomica, a to su međunarodni pogranični susreti koji su održani od 27. do 30. maja u Trstu, Kopru i Umagu.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Nevenom Šumovićem. Dobro, sad možemo da pređemo i na drugu temu koja je vezana za forum Tomica. Ne traje baš 27 godina, nešto manje. To je nagrada Lapis Histrije, baš kako si objasnio, mislim, prošle godine. Ili u jednom od prethodnih razgovora nije to samo kamen Istre, nego i pisaljka, dakle olovka, koja opet ima veze sa literaturom, odnosno pisanjem. Ove godine u žiriju Laura Markik, Tea Tulić i Goran Vojnović. Dakle, 21. je bio natječaj, odnosno konkurs. U širi izbor je uvršteno 13 priča. Ja bih sad naveo, baš da slušalci čuju iz kojih to sve sredina i gradova dolaze priče, da, naveo ovaj širi izbor, pa bih tebi prepustio da kažeš ko su dobitnici. Mislim, nije presudno važno da čitam naslove priča, ali mi je baš stalo do toga da pomenem imena autorki i autora i iz kojih su gradova. Dakle, u ovom širem izboru Stipe Jureta iz Zagreba, Jasmina Bobovac iz Valjeva, Mima Juraček iz Siska, Roberta Dubac iz, nadam se da ću pročitati tačno, Vermeco Konzelo, pokraj Milana, Boris Voleder iz Obrenovca, Martina Vlaho iz Zadra, Korana Svilar iz Zagreba, Ana Jana Špiletić iz Kopra, Beka Mitić-Ristić iz Niša i Almir Alić iz Sarajeva. Pa sad, ako ovo nije regionalno, da ne kažem, jugoslovenska ekipa uz neke italijanske dodatke, ne znam šta bi onda bilo. Pa evo da čujemo ko je dobitnik, odnosno troje dobitnika nagrada po odluci žirija, rekao sam ko je u žiriju.
1: Da, znači Lapis Istre po 21. put, jako rado radim zaista sa tim cijenjenim piscima u žiriju, oni su sad već, ja mislim, 4-5 godina unatrag s nama i ove godine smo zaista oduševljeni bili svi zajedno, ja kažem i sebe tu uključujem i rekoordiniram, da tako kažem, radom, tako da smo ujedno sretni. To da mi imamo tri nagrade, to je relativno nova priča, znači ovo je treća godina dodeljujemo tri nagrade i uvek zaključujemo da je to bila jako dobra odluka, jer je teško od 151 grada koliko stiglo ove godine izdvojiti jedan, ne, kao najbolji, ne može se kvantificirati književnost, to svi znamo. Kao što je sam izbor regionalan, tako da mogu reći da su i nagrađeni isto tako primjer toga. Znači, treću nagradu je dobila Maja Klarić, koja sada živi u blizini Umaga u jednom selu. Poznatija je kao pjesnikinja i kao promotorica jednog novog tipa pisanja o putovanjima. Pri tome je Šibenčanka, obišla je ne samo cijelu regiju, nego cijeli svijet, jer je on inače prevoditeljica s engleskog jezika, tako da i tim jezikom odlično vlada, i njezina priča je primjer zašto, što se može kratka priča. Naime, ona direktno reagira na iransku krizu i uvodi u radnju ono nesretno, zaista tragično bombardiranje škole u kojem je poginulo toliko djece, čak da pače djevojčica. Drugu nagradu je dobila, ja bih slobodno mogu reći, već afirmirana sarajevska spisateljica Aida Šečić-Nezirević, koja je, priča se zove Bijeli pjesak, njoj je upravo izašla zbirka priča, i to je četvrta, peta knjiga po redu, u zagrebačkoj izdavačkoj kući Jesenski Turk, zove se Lutke za prozu. Ova priča vrlo originalno odgovara temi, naime pokazuje na koji način unutar islamskog svijeta dolaze sukobi. Znači, pratimo praktično stupanju braka i raspad braka jedne Alžirke i jednog Bošnjaka. Znači, Alžirka dolazi u Bosnu, u Travnik, i shvaća da je iz jedne patrijarhalne sredine ulazi u drugu, i ono što je izvrsno u ovoj priči je to da ona odbacuje taj brat i tu prisilu da bude u kuhinji i samo majka, uči jezik bosanski, postaje, odlazi u Sarajevo, postaje prevoditeljica, što je inače jako bitan motiv i cijelog foruma Tomica, a i naravno ovakve teme, ta figura prevoditelja koja je neka vrsta mosta i koja omogućuje tu protočnost kulturnu. Prvu nagradu je to, zaista ističem, to je prvi put da se dogodila, 21 godina je Lapisa Histrije. Sam koncept ovog natječaja, to mi je sad bitno da ističem, je to da se vrednuje tekst. Znači, članovi žirija ne znaju ko su autori teksta, i to upravo ja brinem za to da ako i slučajno bude koji trag, da priča nije dobro šifrirana, da ja to maknem. Baš zato što se vrednuje samo tekst, to znači da naravno jedan autor može dobiti nagradu više puta. Upravo to se dogodilo, po prvi put je drugi put dobila prvu nagradu autorica Alena Begić, jedna zaista autorisan u usponu na koje, evo, i ovom prilikom i mi upozoravamo, i ja sada ovako uživo. Naime, reč je o autorici koja je iz Bosne došla u Ljubljanu, gde sada je već na doktoratu 97. godište. Na doktoratu je filozofskom, vrlo svestrana, vrlo oštra. Ova priča koja je nagrađena je zaista vrlo drugačija od ove prve dvije i od svih, zato je naravno i odskočila. Reč je o priči koja jednom oštrom satiričnošću se bavi seoskim mentalitetom i nešto što je ona sama nazvala samoorijentalizacijom jednog bošnjačkog sela, sa nizom, rekli bi tako, gotovo ono noir horovskih elemenata, ali pri svemu lako je to objasniti u stvari kroz filozofiju palanke, znači jedan udar na, novi udar na palanački duh kroz evo temu Orient Expressa. Kod nje isto ističem to da i ona ima izvrsnu već jednu zbirku kratkih priča koju je izdao Zagrebački Dirije, Dan za ispravljanje, a upravo je otkriva i slovenska publika, budući ona da je živi u Ljubljani, i izvrsna prevoditeljica Klarisa Jovanović je prevela i tu njenu knjigu za jednu najuglednijih slovenskih nakladničkih kuća, to je Cankareva založba, što govori već o njenom statusu regionalne mlade književne zvijezde.
0: Dakle, potpuna dominacija autorki, vrlo zanimljivo i pohvalno, a ono što je prednost vašeg festivala i tvoje organizacije što ove tri pronagrađene priče već mogu da se pročitaju na sajtu Formatomice, ostale će biti uvrštene u zbornik, kao što to obično i bude, jedno lepo izdanje. Još jedna tema nam je ostala, dakle, to je još jedna nagrada, nagrada Istarske županije Edo Budiša, ona je dodeljena po 15. put i da podsjetimo, dodeljuje se autorkama i autorima do 35. godine starosti kojima je u protekloj godini objavljena zbirka kratkih priča. Dakle, kratke priče su u fokusu i obično je tu uvek manje knjiga, manje se prosto štampaju. Zanimljivo ove godine, evo ja ću sad navesti u najužem izboru 4 zbirke kratkih priča, ako se ne varam, sve su iz Srbije, ne znam kako je da...
1: Sve iz Srbije, tako je.
0: Evo da pomenem, to su dakle knjiga Danila Bakočevića, Sitnice drugog vjetra, onda knjiga Nisam Luke Gaće, knjiga Gradovi harmonike Jovane Nikolić i Slobodni udarci Vladimira Vujovića. Da kažem i to da je žiri radio u sastavu petočlani žiri, Vanesa Begić, Roberta Špoljarić, Donatela Gasparini, Boris Koroman i ti. I vi ste odlučili da nagradu dobije Vladimir Vujović za knjigu Slobodni udarci, koju je objavila Narodna biblioteka Jovan Popović i Partizanska knjiga, zajedničko izdanje u Kikindi. Zanimljivo, autor Vladimir Vujović je prošle godine bio i u užem izboru za Ninovu nagradu sa svojom neobičnom knjigom koja je koncipirana kao serija intervjua, razgovori sa vješticom. Pa evo, zbog čega Vujović i, mislim, kako je došlo do toga da ove četiri, ne pamtim da je bila ta situacija u najužem izboru.
1: Da, ovo, nadam se da, što bi se reklo, da se neće ponoviti, ali ne zbog činjenice da su srpski nakladici, baš da kažem, ostali jedini, nego zbog činjenice koju isto ponavljamo, ta četiri nakladnika, tri su biblioteke. I tu naravno s jedne strane možemo govoriti o novom statusu biblioteka u cijeloj regiji, što na kraju krajeva i moja gradska knjižnica UMAG pokazuje s tim što se organizira. Pokazalo se u ovoj godini da upravo gradske knjižnice postaju, da tako kažemo, utočište mladim autorima i da u stvari jedino preko njih, što je zaista zabrinjavajuće, mladi pisci dolaze do knjige. Jer i ovdje u pitanju su čak već neki natječaji koji su doveli do toga da knjiga izađe. Ja mislim da je tako, osim kod Vladimira Vujovića, koji stvari je dobio nagradu za neobjavljeni rukopis, nagradu Đukanov, pa je onda gradska knjižnica, Gradska narodna biblioteka Jovan Popović iz Kikinde izdala, a isto tako je i sa Danilom Brakočevićem, kojemu je knjiga izdala Gradska biblioteka Karlo Bjelicki Sombor, koji je... Da. Opet izabran, ako se ne varam, za drugu knjigu kao praktično nagrađen knjigom. U stvari, to tako je, sad sam se sjetio, i Jovana Nikolić u Kraljevu, koja je izdala Narodna biblioteka Stefan Prvovenčan. Evo da ne duljem, jako, jako neobična situacija. I kažem, u tom smislu nadam se da se neće ponoviti, jer zaista bi mladi autori trebali imati potporu i većih izdavačkih kuća. Ovdje, evo, sva sreća, tu je partizanska knjiga ugledna koju mi jako cijenimo i da kažem, na zapadu, tako da ona je potpomogla Kikinskoj biblioteci, izdala Vladimira Vujovića, koji, kao što si rekao, u stvari reč, iako je autor 1991. godine, autor sa respektabilnim opusom koji ima već tri knjige, koji je ušao u finale Ninove nagrade, i to pokazuje i ovom zbirkom koje, u kojoj imamo priče koje su vrlo raznolike, znači svaka, znači nijukom slučaju nije reč o ciklu su priča, nego svaka priča stoji zasebno i čak bi se neko bi mogao pomisliti da je tu i 9 autora u pitanju. Toliko u stvari Vujović još, da kažem, eksperimentira, traži svoj glas, ali pri tome je u svakoj priči upada u oči već njegovo majstorsko korištenje, recimo tako, dramaturgije. Te priče imaju izuzetne obrate, krajevi su često otvoreni, ali takvi da uvuku čitatelja da razmisli o svemu tome što je čitao, i pri tome svakako ističe mi tu erudiciju koju je Vladimir Vujović pokazuje. Nevjerojatno je on šta on sve povezuje, u kojem sve smjerovima ide njegova priča, i pri tome možda je to, ne znam, evo baš bismo mogli, možda si ti to par puta pokrenuo, ja koliko pratim crnogorsku književnost koja je jako zanimljiva, odnosno ovdje bi u svakom slučaju Vladimir Vujović mogli govoriti i kao srpskom književniku i crnogorskom, jer je afirmirano oba dva polja i čak i po jeziku. Postoji kod crnogorskih autora taj jedan odnos prema književnosti kao, u stvari, recimo to tako, globalnom fenomenu, kao prostor umjetničkom koji se izlazi u svijet, da kažem, u kojem se pisci oslobađaju činjenice da pripada jednom malom jeziku i maloj kulturi, pokazuju se u stvari odmah u startu kao svjetski pisci. I upravo kod Vujovića imamo takav jedan fenomen da samo u dvije priče imamo neke specifične crnogorske motive, a u stvari možemo zamisliti da je ta, da te priče funkcioniraju, da su maltene prevedene sa engleskog, recimo to tako, koliko su pisane za sve čitatelje, imaju tu širinu.
0: Svašta nešto smo pomenuli, dakle dve nagrade i jedan festival. Puno hvala na ovom razgovoru koji je pregled i preporuka i dosta informacija. Hvala ti još jednom, a naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Nevenu Šumović, prozni pisac, direktor gradske biblioteke, odnosno knjižnice u Umagu, i jedan od urednika Foruma Tomica, međunarodnih pograničnih susreta koji se održavaju u Trstu, Kopru i Umagu. Trajali su od srede do subote, a mi smo se danas pozabavili time ko je dobio ove godine Lapis Histrije, nagradu koju se dodeljuje u okviru Foruma Tomice, i također koji je novi dobitnik nagrade Istarske županije Edo Budiša. Eko.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo još jednog turskog pisca, a danas ćemo predstaviti jednog autora koji je naš savremenik. On se zove Burhan Sormez i njegov roman Lavirint, koji je Agora objavila pre nekoliko godina, ali je naš sagovornik isti, to je Avdija Salković, koji je doktorirao na PMI u Safija, koji radi u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru. Gospodine Salkoviću, dobar dan još jednom.
5: Dobar dan.
0: Ja se setio pre, koliko je to bilo? Pa da, 2016. Agora isto objavila Burhana Sormeza, njegov roman Istanbul, Istanbul, i tada sam razgovarao sa prevoditeljkom tog romana Vesnom Gazdić, a znam da su kod nas 3 godine pre toga, znači 2013. objavili Sormezov roman Nevini, Evrođunti. Priznajem da mi je ta knjiga promakla, eto, imam još jedan zadatak da obavim, da i nju nađem. I svakako su ova dva romana, Istanbul, Istanbul i Nevini, među najprevođenijim Sormezovim romanima, ali i najnagrađivanijim. Da kažemo da je Solmez rođen 1965. godine, po zanimanju pravnik, radio je kao advokat, dugo živeo u Velikoj Britaniji. Pa evo, po običaju predlažem da na početku razgovora malo podsjetimo na biografiju i bibliografiju Burhana Solmeza. On je svakako jedan od poznatijih savremenih turskih pisaca, možda malo iza, u stvari sigurno iza Orhana Pamuka ili Oje Bajdar, ali jedan od poznatijih.
5: Svakako je iza Orhana Pamuka i Oje Bajdar. Eto, kao što ste rekli, rođen je 65. godine i završio je studije prava. Specijalista je, inače, dugo je radio kao advokat i specijalista je za ljudska prava. Deo života svakako proveo je van Turske, kao što ste rekli, naročito veliki deo proveo u Velikoj Britaniji, u Londonu, i to je značajno oblikovalo njegov politički i kulturni pogled na svijet. Ovdje svakako treba naglasiti politički deo. Iako je književnu karijeru započeo relativno kasno, vi ste spomenuli dva njegova romana, ali 2009. godine izašao njegov prvi roman Sever ili Kuzej na turskom, tako da je on ubrzo nakon toga postao romanopisac koji je međunarodno prepoznatog značaja. U njegovim delima najčešće se javljaju teme identiteta, egzila, grada, ali i političkog nasilja. Verovatno se to veoma jako slaže sa njegovim životom. Njegovi likovi su obično jedne fragmentisane ličnosti koje pokušavaju da uspostave vezu sa sopstvenom prošlošću, ali one istovremeno žive u stanju neizvesnosti i traume, što je posebno slučaj sa glavnim junakom u romanu kojem ćemo danas pričati. Dakle, u tom smislu njegovi romani nisu samo lične priče, već je to jedno promišljanje društvenog i istorijskog pamćenja. Dakle, gradovi poput Istambula, bavi se najviše Istambulom u njegovim romanima, nisu samo mesta radnje, oni su i nosioci pamćenja, ali i gubitaka svakojakih. Zbog toga se njegova proza često kreće između jednog urbanog egzistencijalizma, ali i unutrašnjeg putovanja. Ja sam imao priliku da ga, čini se, 2023. godine upoznam, da se sretnem s njim u Beogradu. Eto, zajedno smo ručali. On je tada bio predsjednik PEN Internationala. Dakle, on je zauzimao, ne znam da li još uvijek na toj funkciji, veoma važno mesto u međunarodnim književnim krugovima, i ta njegova uloga u okviru PEN International organizacije svedoči o njegovoj posvećenosti slobodi izražavanja i ideji političke odgovornosti, a i lično mislim da je to mesto možda najviše i povezano sa jednom buntovnošću, jer je opšte poznato da je Burhan Solmez jedan veliki kritičar, jedan veliki politički kritičar, odnosno kritičar trenutne politike u Republici Turskoj. Njegova dela su prevedena na brojne jezike, imaju široku čitalačku publiku. Kao što ste rekli, posmatran u kontekstu savremene turske književnosti, uz Orhana Pamuka, Joju Bajdar, ali i Şebnem İşgüzel, Adnana Özer'a i mnogih drugih savremenih pisaca i pesnika, Solmez je svakako jedan važan primjer razvoja modernog turskog romana.
0: Kao što ste rekli, eto, ja sam sad pročitao samo dva njegova romana, oba su vezana za savremeni Istanbul, međutim, za razliku od romana Istanbul, ovdje nije u fokusu zatvor, odnosno političko nasilje i represija, nego jedan drugi fenomen, dakle suicida ili samoubistva, odnosno pitanje traganja za identitetom koje se javlja kod protagonista i naratora koji je posle skoka sa Bosforskog mosta preživeo, međutim, uz manje povrede, eto, polomio je rebra, potpuno je izgubio pamćenje, protagonista se zove Boratin, i mi sad o njemu, dok čitamo roman, postepeno saznajemo i da je muzičar, da ima 28 godina, da je svirao u bendu, upravo ga i najbolji prijatelj iz benda Beck posećuje, pa onda i članica benda Hayala sa kojom se intimizira. S jedne strane, to je Boratinov pokušaj da sazna ko je bio, eventualno šta ga je navelo na taj autodestruktivni korak, a s druge strane, to je jedan diskretan portret Istambula kroz neke svakodnevne scene, slike određenih kvartova, odnosno toponima. Pa evo, možemo da krenemo od toga. Kako vi vidite profil ovog romana i ova dva, čini mi se, dominantna fenomena samoubistva i potrage za identitetom kod glavnog lika?
5: Ovo je jedna jako intenzivna filozofsko-psihološka priča i verujte, ne znam da li postoji bolji grad od Istambula da se ta priča smesti, da se izrazi s potpunom kapacitetu, sa tom gustinom intenzitetom. Ali čitanje ovog romana, ako ćemo ga čitati isključivo kao priču o potrazi za identitetom nakon gubitka pamćenja što se Boratinu, glavnom junaku, desilo nakon pokušaja samoubistva, bilo bi veoma manjkavo. Zato što ovaj tekst istovremeno sugeriše da je identitet od samog početka jedna fragmentarna i krhka struktura koja nastaje kroz odnose sa drugima. I vidjet ćemo da je ovdje Boratin, odnosno njegov život, anuliran, resetovanje. On mora da krene iz početka. I njegov gubitak pamćenja, dakle on se bacio sa bosforske ćuprije, ali sa mosta preko Bosfora, tom prilikom je izgubio pamćenje. To nije početak, već je prerazotkrivanje jednog ogoljenog stanja u kojem se on već duže vremena nalazio. To je dakle da čovjek ne postoji samo onoliko koliko sam sebe pamti, već onoliko koliko ga drugi zapravo pamte. I taj pokušaj samoubistva je u središtu romana i ne prikazuje se kao događaj koji bi se mogao objasniti jednim klasičnim psihološkim lancem uzroka i posljedice. Mi ovdje tokom celog romana nećemo uspjeti da saznamo uzrok ili neki okidač koji je kod Boratina izazvao taj jedan osjećaj koji ga je na kraju i gurnuo sa mosta. U romanu postoji ta jedna muzička dimenzija, zato što je Boratin je poznati kantautor, pretpostavljam, blues muzike na turskoj toj muzičkoj sceni. Ta muzička dimenzija romana funkcioniše kao jedan emotivni ekvivalent Boratinovog unutrašnjeg svijeta. Ponavljajuća melanholična ta struktura bluza, ko malo bolje poznaje bluz, znači o čemu pričamo, podsjeća na kretanje uma koji je izgubio pamćenje. Ovdje muzika nije samo profesija, već način postojanja Boratina, odnosno postojanja njegovog lika. Tu su još i likovi poput Beka i Hajale, njegovi bliski prijatelji, vidjet ćemo da je kasnije i Hajala imala jednu emotivnu vezu sa njim. I oni imaju ulogu posrednika u Boratinovom prelasku iz te jedne izolovane svijesti u koju je on upao nakon pokušaja samoubistva, ka biću koje se ponovo uspostavlja kroz neku određenu mrežu odnosa sa najbližim ljudima, u ovom slučaju, oko sebe u ovom slučaju sa Bekom i sa Hajalom. Ovdje recimo je Istanbul dobija jako jedno vrlo specifično značenje. Istanbul je u svakom slučaju poseban. Mi smo u Istanbulu navikli uglavnom da nam se prikazuje kao jedan prostor velikih historijskih narativa, susreta, versko-kulturnih, političkih sukoba. Radnja ovog romana, dakle Boratin, živi u jednom delu, ko zna recimo gdje je Galata Ćuprija, gdje se nalazi Galata Kula, onda pa se sa Galate Kule popne do glavne Istiklal Džade, takozvane, odnosno Istiklal bulevara i sve gore do Taksima. Imao sam privilegiju da puno godina tuda šetam. Prepoznaće taj jedan lavirint, fizički, ali i duhovni lavirint u kojem se Boratin nalazio. Dakle, te četvrti, te sitne ulice, uličice, ti tranzitni prostori zapravo stvaraju taj lavirint koji je paralelan Boratinovom duhovnom svijetu. Taj fizički istambulski lavirint paralelan je Boratinovom unutrašnjem lavirintu i ovdje pronalaženje pravca kroz taj lavirint ne tiče se samo jednog fizičkog napora i to nije samo jedan fizički problem, vidjet ćemo da je to jedan ontološki problem, jer Sonmez to izuzetno dobro na jednom veoma visokom intelektualnom nivou izvlači sa pozicije osobe i dovodi na jedan univerzalni ontološki nivo. I to jeste najvažnije dostignuće romana. Dakle, šta? To što je pitanje identiteta ne tretira kao jednu stabilnu suštinu, već kao nedovršen proces koji se stalno odlaže. I to što Boratin na kraju ne uspeva u potpunosti da pronađe sebe, to je deo jedne filozofske dosljednosti Sonmeza, odnosno njegovog teksta. Jer roman sugeriše da identitet nije nešto što se može u konačnici pronaći. To je iskustvo koje se može samo delimično u fragmentima naslutiti, a to ćemo vidjeti, dakle, za najlepšu sliku rečeno vidjet ćemo na kraju romana.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga je, kako je naglasio predsjednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti. Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije, javlja reporter RTS-a. Radnici prištinske vlade, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Akcija je pokrenuta 3 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora. Ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski naftni terminal na Baltiku i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma. Povređeno je nekoliko ljudi i otkazano više od 30 letova na aerodromu Pulkovo. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio Kremlj. Iran je pristao da ne posjeduje nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. On je u intervju za podcast Pod Fort Van kazao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamnej uključen u pregovore sa Amerikom. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras u 20:45 sa Azerbejdžanom. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 42%, pritisak 992 milibara, vetar južni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Slušali ste kako je Alicia de la Rocha izvela igru Millerove žene iz Trorogog šešira Manuela de Falje. Time smo i završili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koju smo posvetili ovoj slavnoj španskoj solistkinji. Sa vama je bila Bojana Žižić.
1: 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga će, kako je naglasio predsjednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti. Mađarski MOL zatražio je od OFAK-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Izjavila je u Sankt Peterburgu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, podsjećajući da taj rok ističe 6. juna. Istakla je da je dobila potvrdu da će i NIS tražiti dodatno produženje operativne licence koje ističe 16. juna. Smatra da sa mađarske strane svakako postoji volja da se nađe rešenje. Mi ostajemo posvećeni pronalaženju pre svega rešenja za naftnu industriju Srbije, naglasila je ministarka. Svetu Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao je lokalni Albanac. Incidentu je prethodio verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Ilića, a kada je čovjek prišao da zaštiti sina, Albanac je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario, nakon čega je nasilnik pobegao. Povređeni čovjek je prebačen u bolnicu na ušivanje i saniranje povreda, slučaj je prijavljen i policiji. Kancelarija za Kosovo ukazuje na sve osjetljiviju bezbednostnu atmosferu na prostoru pokrajine i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. Iran je pristao da ne posjeduje nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. On je u intervju za podcast Force One kazao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamnej uključen u pregovore sa Amerikom. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak je 991 milibar, vetar severni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u našu lepu, veselu, harmoničnu emisiju, likovnu emisiju Zlatni presek. Za današnju emisiju izdvojili smo četiri teme o kojima razgovaramo sa naša četiri gosta. To su umetnica Ana Marija Vartabedijan, zatim Nenad Bogojević iz Centra za konzervaciju i restauraciju. Takođe ćemo razgovarati sa istoričarkom umetnosti Ljiljanom Cinkuli iz Galerije Grafički kolektiv i sa umetnicom Jovankom Mladenović, koja je laureat ovogodišnjeg velikog pečata Grafičkog kolektiva. A vaš vodič kroz današnju emisiju sam ja, Zoja Bojić. I pošto ćemo imati puno razgovora danas, odmah da krenemo. Da počnemo naš razgovor sa umetnicom Ana Marijom Vartabedijan, sa kojom razgovaramo o njenoj retrospektivnoj izložbi Susret, koja je sinoć otvorena u kući

0: Ja sam surov čovjek. Iako uvijek s osmijehom napunim rumenim usnama, sa svima sam uvijek ljubazna. Sjedimo tako, na primjer, kod Marusije. Mi dolazimo svakog petka, kao na magnetizirani u Marusini Seržov stan u Stublinoj ulici. I pijemo svu noć. Stan ima dvije sobe. U zvuke s magnetofona i glasan smijeh spava čvrsto iza zida njihova kćerka Sonja. Dobro odgojeno dijete, talentirana, neobična djevojčica. Sad smo u rodu, tko bi to mogao zamisliti? A i o tome kasnije. U rodu su mi sad i Marusija i sam Serž. I to je komičan rezultat cijelog našeg života. Jednostavan incest, kako je to rekla Tanja kad je bila na vjenčanju mog muža Kolja i Seržove žene Marusije.
1: Živjeli, mladenci!
2: Živjeli! Vipjem za novobračnih! Vipjem za Kolju i Marusiju!
3: Vipjem za novobračnih! Vipjem za Kolju i Marusiju! Živjeli, mladenci!
2: Vipjem za šťastje!
3: Živjeli!
0: Dakle, u početku je bilo ovako. Serž je naš ponos i veličina. On je, na primjer, odavno izračunao princip kretanja letećih tanjura. Vidjela sam proračune, drsko sam ih pregledala pred svima. Ništa nisam shvatila, neka besmislica, umjetne konstrukcije, formalno uzeta svjetska točka. Ukratko, nisam kompetentna. A ja sam inače veoma pametna. To što ne razumijem, toga ni nema. Serž je otkrio i novi princip rada parne lokomotive s koeficijentom korisnog djelovanja od 70%. Opet nevjerojatna stvar. S tim principom počeli su ga pozivati posvuda, ovamo i onamo, akademiku Framu, akademiku Livanoviću. Livanović se prvi otrijeznio, ukazao na izvor. Princip je bio otkriven prije 100 godina i popularno opisan u udžbeniku na toj i toj stranici sitnim slovima. KKD se odmah snizio za 36%, rezultat, sve u svemu ništa. Uzbuđenje ipak bilo veliko, osnovali su odjel kod Livanovića, našeg Serža su postavili za šefa, iako nije imao magisterij. U našem krugu se slavilo s puno razumijevanja, Serž se ozbiljno zamislio nad svojim životom, da li mu je takva karijera potrebna, zaključio je da nije. Odlučio je da će radije ostati gdje je, u svjetskom oceanu. Svi su opet bili u šoku. Odrekao se karijere zbog slobode. Seržu se ta sloboda ipak obila o glavu. Kad je došlo vrijeme da ispuni formulare za ekspediciju, u upitniku je napisao da nije u partiji. A kad se zaposlio u svjetskom oceanu, napisao je da je član komsomola. Te su upitnike usporedili i ispostavilo se da se u svjetskom oceanu čak nije ni prijavio u organizaciju. Nije platio ni članarinu za mnogo godina. I još se ispostavilo da se to ne može ničim popraviti. Ni članarinom. I komisija ga nije pustila na more. Sve nam je to ispričao isti Andrej Cinkaroš, kad je došao i kad su mu dopustili da pije s nama. A on se u pijanstvu izlanuo. On je samo zbog toga da ga uzmu u ekspediciju pristao da bude doušnik, ali je cinkariti obavezan samo na brodu. Na kopnu to od njega nisu tražili. Izbilja, Andrej je otišao na more, a Serž je jadan ostao i imao je svu slobodu. Ipak, to je bilo davno. U vrijeme kad su Serž i Marusija maštali o zajedničkoj budućnosti.

0: Dakle, u početku je bilo ovako. Serž i Marusja, njihova kćerka, ja prirepak, moj muž Kolja, vjeran i pouzdan Seržov prijatelj, Andrej Cinkaroš, najpre s jednom ženom Anjutom, a poslije s raznim drugim ženama, a onda s Postojanom Nađom, onda Žora, židov po majici, o čemu nitko nikada nije progovorio. Žora je glumio od studentskih dana, deto bože, razvratnik i zavodnik. On u stvari noću piše magistarsku radnju za svoju ženu. Ujutru rano ustaje zbog svoje troje djece i samo u petak navlači na sebe lavlju kožu i udvara se ženama dok je noć. Onda s nama je uvijek bila Tanja, valkira od 1,80 m s dugom, svjetloplavom kosom, jako bijelim zubima koje je manijakalno čistila tri puta na dan po 20 minuta. Sat i vaši će zubi biti bljedosnježni. Svi smo već imali djecu, Žora troje, Kolja i ja Ljošu, i bilo je dovoljno da me kod Serža i Marusje nema neka dva tjedna i već se govorkalo da sam u rodilištu. Tako su se oni šalili na račun moje tjelesne konstitucije. Tanja je imala sina, kojega su u ranom djetinjstvu zvali Mačija Mumija. Andrej i Anjuta nisu mogli imati djece i bilo nam ih je žao. Krajnji cilj se sastojao u tome da živiš s djecom, da se zabavljaš dječjim papicama, dječjim vrtićima, a u petak uveče osjetiš kao čovjek i lumpaš do daske, sve dok oni s druge strane Stubljine ulice ne pozovu miliciju.
1: Ovdje se više ne može živjeti! Svakog petka kupleraj!
0: Bila je tu i Lenka Marčukajte. Jako zgodna djevojka, importna varijanta, 20 godina. U početku se Lenka ponašala kao prevarantica, što je i bila, jer je radila u prodavaonici gramofonskih ploča. Najprije je stekla Marusino povjerenje i ispričala joj svoj težak život, a onda joj je maznula 20 rubalja, praveći se da nema s tim veze. Onda je nestala, pa se vratila bez četiri prednja zuba. Ispričala nam da je ležala u bolnici. Marusija ju je još više zavoljela. Lenka samo što se nije preselila k njoj, ali bez zuba je bila već nešto drugo. Ne više ona uvozna varijanta.
2: Ajde, Lenka, pa zašto ne igraš sa mojim mužem Seržom?
3: Da pijemo, da nazdravimo za Lenku, Lenočku.
2: O, Andrej, Andrjuška moj!
0: Lenka se u Seržovu pomoć zaposlila kao laborantica, stavila umjetne zube, udala se za židova disidenta Olega. Ispostavilo se da je on sin poznate kozmetičarke Eve Lazarevne. Rastala se od Olega i počela se malo čudno ponašati. Čim dođe u kuću, Lenka odmah sjedne u krilo nekom od muškaraca. Jadni naši dečki, i moj Kolja, i Cinkaroš Andrej, i Žora, pritom su se smješkali kao krivci.
2: Andrjuša! Andrjuša, mili moj!
4: Mlađinko.
2: A kako si to na ponašku? A kakav je to način? U tuđoj kući sjesti u krilo tuđe mužu.
5: Ma ne plaći, Mlađinka. Mlađinka, pa ne plaći, ni ona ništa loše.
2: Ma ona tako sa svakim, ne plaći, mila. Ma, samo se šalila, ne plaći, Mlađinka. Andrjuša! Ma ne plaći, Nađenka, mila moja. Evo ti maramica, ne plaći.
0: Nađa je bila mlađa od Lenke. Imala je tek 18 godina, a izgledala je kao da ima 15, mršava, tanka riđa, nalik na propalu učenicu. Na takvu je samo i mogao trznuti Andrej, za koga se odavno znalo, zahvaljujući brbljivosti njegove bivše žene Anjute, da je impotentan i da mu ništa ne treba. Nađa je bila prava šenturača. No Lenka je jednom sjela na koljena i mom Kolji. Kolja je mršav i dobar, bio bukvalno spljošten pod Lenkinom težinom. I fizički,
2: Kolja!
0: I mentalno.
2: Koljka! Koljenka!
0: Kolja je samo odmicao ruke i bacao bolećive poglede u Marusinom pravcu. Ali Marusija je resko okrenula glavu i počela razgovarati sa Žorom. I tu sam, eto, nešto počela naslućivati.
6: Lenka, dušo,
4: Pretjerala si sada, mislim. Prestani da ljubiš mog muža, Lenka. Prestani s mjesta. Zar ne vidiš da je Marusija ljubomorna na tebe?
0: Lenka je ostala sjediti na kolji, koji je klonuo kao otrgnuta biljka. Tako su se počeli hladiti odnosi između Marusije i Lenke.

0: Da li je 10 godina proteklo u tim sastancima petkom? Ili 15? Projurili su češki, poljski, kineski ili možda jugoslavenski događaj. Andrej je od zlatokosog mladog Parisa uspio postati otac, ostavljeni muž, cinkaroš na ekspedicijskom brodu, ponovo zakoniti muž i na kraju alkoholičar. On je još uvijek volio samo Marusiju, cijeo svoj život, počevši od studentskih dana, a druge su žene na njegovom životnom putu bile naprosto zamjena. Krunska točka Andrejevog programa bio je ples s Marusijom, 1 ili 2 u godini. Žora je iz drskog studenta izrastao u skromnog, siromašnog, starijeg znanstvenog suradnika. Uvijek u najjeftinijoj košulji i hlačama tamno-sive boje. U oca troje djece, budućeg akademika i laureata bez pretenzije, u kojemu je međutim uvijek bila i ostala u najskrivenijoj njegovoj nutrini ljubav prema Marusiji.
1: Marusja! Ljubimaja! Žizmaja! Ja ljubju tebe!
0: Onda moj Kolja, koji je i sam obožavao i volio Marusiju. Svi su se oni zatelebali još na prvoj godini fakulteta. Najzad prekrasnu Marusiju za ženu je dobio Serž. Njega je obožavala Marusija, koja ga je voljela nekako kao majka ili suborac. Osjećala je poštovanje prema svakoj njegovoj riječi, svakoj gesti, jer ga je davno, još na prvoj godini, kad ju je Serž volio zajedno s drugima i predlagao joj da se vjenčaju i spavaju zajedno.
2: Vidi, zamuž za menja.
0: Marusija ostavila, iznajmila sobicu s nekim žanom, prepustila se erotskoj ljubavi sa strane, sama predložila da se vjenčaju i vjenčali su se. I Marusija je ponekad sa svetim ushićenjem znala reći da je Serž kristalna čaša. Ja bih joj sada rekla da ne spava s kristalnom čašom, to ne ide, porezat će se. Marusija je cijelog života bila nemirno biće s vatrom u očima, a to nije govorilo ništa dobroga o Seržovim sposobnostima. Momci su sve vrijeme bili spremni na juriš što se tiče Marusije i činilo se da bi najradije kolektivno nadomjestili nedostatak.
3: Što za ženština?
4: Kakaja prelješć!
3: Kakaja krasa!
0: Nisu se uspjeli probiti. Zapravo je ta čulna vatra koja je proždirala Marusiju, božicu ljubavi, kulminirala s njezinom nedostupnošću i bila ljepilo koje je tako dugo držala na okupu naše društvance. Tuđa ljubav je zarazna, to je već provjereno. Ali pre nego što sam otkrila da je Marusija ljubomorna na Lenku Marčukajte zbog mog Kolje, Serž je jedne nove godine sreo na ulici djetinjstva ljubljenu ženu, svoju mladenačku ljubav, sada punačku brinetu, kako su nas izvijestile neke upućene osobe.
5: Daj Bože da dobijemo stan.
6: Serž, kuda ćeš?
5: Idem.
6: De?
5: Kuda?
2: Idem da telefoniram voljenoj ženi. Ja dolžen pozvanit ljubimoj ženšini.
0: To je pogodilo sve, kao grom iz vedra neba. Jer ako su svi muškarci voljeli Marusiju i smatrali Serža jedinim muškarcem, onda smo svi mi voljeli u prvom redu Serža i Marusiju. Dakle, u jednom trenutku razmotali su se svi konci. Serž je prestao spavati kod kuće, otpala su naša okupljanja petkom i mi smo prešli na neopasan teren u Tanjin stan.

0: Sve mi se nekako pomiješalo u sjećanju u vezi s posljednjim događajima u mom životu i mislim da je to zbog toga što sam počela slijepiti. Kolja se po svemu sudeći spremao da me ostavi i pritom odlazi u nikom drugom nego u Marusiji. Gotovo se potpuno preselio, a u trenucima rijetkih posjeta galamio na Aljošu, te kako ovaj jede, te kako štuca, te kako sjedi. Na kraju se derao da cijelo vrijeme gleda televizor, ne čita ništa, ne crta.
1: Zašto štucaš? Zašto? Te kako ti jedeš, Aljoša? Zašto stalno štucaš? Prestani, ideš mi na živice. Kako tu sediš? Sve vrijeme samo buljiš u televizor. Pogledaj Marusijinu Sonjačku, ona pjeva, komponira. Ide u Gnesinsku muzičku školu koju primaju jednog na 300. Ona čita. Ona piše pjesme i priča. Ti? Šte radiš ti? A? Šte radiš? Ništa. Ništa. Ništa ne pišeš, ne crtaš. Ništa. Ništa.
0: Kolja je naravno volio Aljošu, ali volio bi ga daleko više da je dijete bilo talentirano i lijepo, najjači među drugovima, najbolji đak. Onda bi ga volio daleko više, a ovako je vidio u njemu samoga sebe i bjesnio.
2: Ja sam se upiškio. Ja sam se upiškio.
0: Kad je to čuo, pljusnuo je Aljošu po obrazu. I Aljoša se lagano zaljuljao i pao na svoj mokri kiseli krevet.
1: Ja ovo ne mogu, ne mogu gledati!
0: Kolja je, mislim, izletio kao čep iz našeg obiteljskog gnijezda. Samo da ne vidi vlastitog sina zalivenog mokraćom na tankim nožicama kako drhturi u mokrim gaćama. Meni je u to vrijeme tih umirala mati. Od 80 kilograma istopila se na 22, pri svemu tome umirala je hrabro. Sve nas je bodrila, i mene. Pred sam kraj pronašli su da ima nepostojeći čir. Otvorili je, greškom zašili crijevo za potrbušnicu i ostavili je da umre s otvorenom ranom, velikom kao šaka. I kad su nam je dostavili mrtvu rasporenu, šlampavo zašivenu sve do brade s tom rupom na trbuhu, nisam nikako mogla zamisliti da se takvo što može dogoditi s čovjekom. Počela sam zamišljati da to nije moja mama, nego da je moja mama na nekom drugom mjestu. Kolja nije sudjelovao u svim tim procedurama. Mi smo bili već faktički razvedeni prije toga, samo što nismo platili za razvod. Pomirivši se zajedničkim životom, a onda je on odjednom platio za razvod. I poslije sprovoda mi trijezno predložio da ja platim. I ja sam platila. Onda je otišao i moj otac. Ubila ga je tuga, umro je od infarkta lako i sretno u snu. Tako da sam noću kad sam ustala da pokrijem Aljošu vidjela da tata ne diše. Vratila sam se u krevet, ležala sam do jutra, ispratila Aljošu u školu, a onda tatu u bolničku mrtvačnicu.

Tog istog dana odnijela sam malo kruha i uskršnjih jaja na grob i nabravila pticama. Sjećam se da su okolo među ogradicama stajali ljudi, živahno razgovarali, pili i jeli na zraku. Kod nas se još sačuvala ta tradicija uskršnjih piknika na grobovima. Kad ti se čini da je na kraju krajeva sve dobro, pokojnici leže dobro, svi piju njihovo ime, grobovi su uređeni, zrak svjež, ptice, nitko nije zaboravljen i ništa nije zaboravljeno. I svima će biti dobro, sve će proći, završiti se isto tako mirno i dobro, duboko u zemlji s papirnatim cvijećem, fotografijama na keramici, pticama u zraku, s ofarbanim jajima. Aljoša je, čini mi se, pobjedio svoj strah. Sadio je sa mnom sadnici Ivančica, sve hrabrije i hrabrije. Zemlja je kod nas u Ljubljinu čista i pješčana. Roditelje sam kremirala, samo su urne s pepelom stajale u zemlji. Ništa strašno, sve je iza nas. I kad smo se vraćali kući u autobusu i metrou, svi su bili cvrcnuti, ali nekako prijateljski raspoloženi. Kao da su zavirili u zagrobni svijet.

0: 3.
1: Marlosi, jesu li Tanjinog dečka i tvoju Sonjičku ostavili same zajedno?
2: Pa bit će im ljepše zajedno.
1: A Ljoška gdje je?
3: Andrej je promijenio ploču, a Serž je prišao svojoj tuđoj ženi Marusi i pozvao je da plešu. Marusija je pocrvenjela, kako je lijepo bilo vidjeti njezin lopovski pogled upravljen u mom pravcu. Zbog nečeg upravo u mom.
4: Evo, piroške s krompirom. Ajde, izvolite, poslužite se.
3: Kolja je ispao iz vica. Prišao je Marusi, počeli su tiho da razgovaraju. Ja znam o čemu. O tome da on odmah sada uzme svoje preostale stvari i gdje da ih stavi dok traje zamjena Marusinog stana za sobu namijenjenu Seržu i dvosobni da Sonjačka ima gdje vježbati violinu, a da Serž ima gdje živjeti s Brinetom, a moj muž s Marusijom.
2: A gdje da stavim stvari dok traje zamjena? Tvoj muž mora negdje da živi sa svojom Brinetom.
1: Ti si sada moj muž, mili.
2: Mislio sam na bivšeg. Gdje će Serž da stanuje?
4: Marusija,
1: da?
4: Da li ti se sviđa moj stan? Možda bi bilo bolje da se vi uselite ovamo, a ja i Aljoša ćemo živjeti gdje vi odlučite. Mi ne trebamo puno i stvari možete uzeti.
5: Glupača, prava glupača. Marusija samo misli o tome kako da ništa ne uzme. Glupača!
4: Ali zašto? Pa uzmite, meni samo i puno ne treba. A Aljoša ide u dom. Već sam dala molbu i tražila vezu.
2: Samo pokušaj da se nisi usudila.
5: Idemo odavde. Nemam živaca za predstave. Nađa, polazimo.
4: Dajem ga u dom. Evo dokumenata.
2: Ne dozvoljavam ti.
5: Trska, glupačo.
4: Jedite, pijte. Evo nove piroške.
6: O, ove su s kupusom. Probaj, Serž.
3: Kolja je otišao u zahod i dugo ga nije bilo. A za to vrijeme je Marusi pozlilo. Napila se.
1: Muka mi je, muka.
6: Marusija, Maruse, ljubavi moja. Ajde, pokušaj da povratiš. Pazi, stavi prst u usta.
2: Pokušaj, bit će ti lakše. Probaj.
1: Pa trudim se, ne vrijedi.
3: I Marusija nije našla ništa bolje nego da se objesi na kuhinski prozor i ispovraća ravno na zid. Što se otkrilo tek drugog dana kad je došao Pazi kuća. Piroške, opušci, razgrebljena salata, ogrisci, načete jabuke, flaše pod krevetom. Svi su se složno derali, pjevali, veselili.
7: Gospoda! Gospoda, gospoda! Pažalosa, gospoda! Ovu čašu dižem za svoju bivšu ženu i njenog muža, mog starog i pouzdanog prijatelja Kolju. Živjeli mladenci!
8: Znaću miliciju! Pijandure! Ovdje se petkom ne može živjeti!
9: A gdje je Aljoša?
4: Ne znam, skita se negdje.
5: A već je jedan sat!
9: Marusija, izlazi iz tog zahoda!
5: Nađa, požuri, zakasnit ćemo na metro, Nađa!
7: Idem i ja sa vama, gospodo!
10: Sačekajte i mene!
1: Sad mi je mnogo bolje.
9: Hajdemo onda svi zajedno.
3: Andrej se obukao i strogo poveo Nađu. Jer metro se uskoro zatvarao. Žora i Serž su se složno oblačili. Kolja je legao na divan, ali ga je Žora podigao i poveo. Iza njih je koračala vesela Tanja. A ja sam na kraju svima otvorila vrata i svi su oni vidjeli Aljošku koji je spavao na stepenicama.
1: Aljoška, pa šta radiš tu na stepenicama?
5: Dijete spava pred vratim.
4: Gdje si bio do sada? Skitnice jedna.
9: Nemoj!
5: Pa
4: gdje si bio do sada? Gdje? Ajde, odgovori!
1: Siga, prestani pa se, idem u krv na nos.
9: Ja li je svojim rukama? Kakaj mjerzavka! Mjerzavka!

0: Anjoška! Anjoška! Dosta je! Uzimam dijete! Dosta! Pored takve majke, bilo kamo, samo ne ovdje! Vrcina jedna!
1: Treba je oduzeti majčinstvo, eto što!
2: Anjoška! Anjoška, da ti obrišem krv, neće boljeti! Odi, Anjoška! Odi, Anjoška, neće boljeti!
3: Moj proračun je bio točan. Nitko od njih nije mogao vidjeti dječju krv.

0: ti proglašavaju trošak. Si odisi, ne? Odi trošak.
1: Odi trošak.
2: Kako si došao?
3: Tužiti me neće. Ne pripadaju tom tipu ljudi. Aljošku će od mene skrivati. Okružit će ga pažnjom. Najduže od svih, Aljošku će romantično voljeti cinkaroš Andrej i njegova žena koja nema djece. Tanja će preko ljeta uzimati Aljošku k sebi na more. Kolja, koji je nosio Aljošku na rukama, nije više onaj Kolja koji je udario sedmogodišnje dijete nadlanicom po licu samo zato što se ovaj upiškio. I Marusija će voljeti i žaliti malog trulozubog Aljošu koji nema talenta koliko pod nokat stane. I Žora, koji će jednog dana biti bogat, doturit će ponešto od svojih sredstava. I ko zna, možda će jednog dana zaposliti Aljošku u institutu. Za 8 godina Aljoška će postati snažan, pametan i sve što treba. Namjestila sam mu sudbinu. Inače bi poslije moje smrti krenuo po internatima i s mukom bi ga primali u goste u njegovom rođenom očinskom domu. Ali ja sam ga jednostavno poslala u naš vrt, a nisam mu dala ključ od kućice. I on se morao vratiti, a nije smio lupati na vrata. Ja sam ga već u njegovim godinama naučila da razumije zabrane. Eto, cijela ta scena u kojoj sam istukla dijete i koja me ništa nije koštala, dala je impuls dugoj, romantičnoj tradiciji u životu mog sirotana Aljoše s njegovim plemenitim roditeljima, koji će na svoje interese zaboraviti, a njegove uzimati u obzir. Tako sam ja sve proračunala. Tako će i biti. I još je dobro što će sva ta grupna obitelj živjeti u Aljošinom stanu, u njegovom domu, a ne on kod njih. To je jako dobro, jer ja ću uskoro krenuti putem svojih roditelja. Aljoša će, tako bar mislim, prvog dana Uskrsa, tako sam se s njim u mislima dogovorila, pokazala sam mu put i dan. Mislim da će se sjetiti. On je bistar dječak. I tamo će mi usred obojenih jaja, plastičnih vijenaca, izgužvane pijene i dobre rulje oprostiti što mu nisam dopustila da se pozdravimo, nego sam ga umjesto blagoslova udarila po licu. Ali tako je bolje za sve. Ja sam pametna. Ja sve znam.

Iz kuće izbacuje Vasilija, verenika svoje ćerke Evice, a potom i svog brata Mitra Čizmara. U sljedećoj sceni vidimo Vasilija kako Evici daje Srećku lutrije, nadajući se dobitku koji bi mu omogućio Evičinu ruku.